0: Asa for me ba. Aka mo se fie du die. Me se me ba ka. Ba me awu su. Me se e tru su. Afi we do ba to ba le ka. E wo Jesus die. Amen. Amen. Amen. Ka ko to ye me Jesus. O bo ni e wo ba. Afi we di e tru su. Afi we do ba wo ba. Ba ma ta fu ile ni e wu. Pega o mama hana e wo ba. Pega o mama sara e wo ba. Ka ko to ye. Afi we di e tru su. Hallelujah. Hallelujah.
1: I drew this world. I ran here.